0: Pokreni na 97 i uživaj.
1: Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Jutro na Rum FM-u ti donose M&M instalacije, ovlašteni servis i službeni partner Vivaxa.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
2: Spremate se reći sudbonosno da. Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Rum FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici rumfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Rum FM, radio koji slavi s vama.
0: Jutro sa Kasandrom na Rum FM-u.

0: Usani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Veliki izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Veliki izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas.

0: očigledno dosadno iza nekog ekrana pa sad ide ovakve stvari raditi. Uglavnom, pritom još uplaše i sve roditelje, svu djecu u školi, nastava bude prekinuta. Tako da, osim što je to dojava o lažnoj bombi, imamo milijun stvari, pozadinskih stvari, koje niti uopće nisu dobre u kratkom. Kaže, učenici i osoblje napustili su zgradu, naravno odmah te uhvati panika, ideš van po uputama profesora, ravnatelja i tako dalje. Uglavnom, situacija nije slavna. Ne znamo i dalje tko stoji iza ovoga, ne znamo je li se radi o jednoj osobi ili se radi o više osoba, ali evo, nadam se da ćemo stati na kraj kako i sa bolestima, tako i sa ovim lažnim dojavama o bombama.
1: Ajde da se ja nadovežem na tvoju vijest.
0: Hoćemo ju ostaviti za treći krug jer imamo jako malo vremena, čini mi se da ćemo moći dugo o ovom pričati, tako da evo, idemo na pauzu, vraćamo se brzo.

0: 16 minuta, a ja se nastavljam družiti sa vama sve do 11 sati. Ajde bok.
1: Ajde bok.
2: Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti?
3: Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Jutro na Rum FM-u.

0: Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet,

0: lovački, ma ne, roba široke potrošnje, ma sve to i još puno, puno više, tu nema što nema. Dođite i ugodno se iznenadite, kupujte i dalje povoljno i zadovoljno, vaš Optimum.
1: Veliki pozdrav, šaljeti Devito.

0: 21. Aurelia Wellness and Beauty. Otkrijte svoju novu beauty adresu.
1: S tobom u svakom trenutku. Room FM.

Ne propuštaj svoj omiljeni zvuk. Room FM aplikacija je tvoj broj jedan. Preuzmi je odmah. Maximum respect for real.